0: 妈，你们快来看呀，咱们果园里的樱桃全都熟透了，一颗颗红彤彤的，像小灯笼一样，看着就特别甜。
1: 我的乖女儿，眼睛真亮，不光樱桃熟了，你看那边的杏树，sapsarıq örükler şaqqıllıq doldu degenni nemide aytıp balam?
0: Bu ne? 金黄的杏子挂满了枝头deymiz.
2: 还有咱们种的枣树、梨树、苹果树都长得壮壮的。今年啊，肯定是个大丰收年。
1: 大丰收年degen, mol olsunluq yil degen gap qodayman.
3: Dadısı, toğru dediniz.
1: Bundaq oxşığan meyvələrini dostlar bilən bilir yiyiş gərək digən cümləni ögütüb qoyana qızım.
0: 这么多水果要请好朋友一起来分享第三步路的。
1: 这么多水果要请好朋友一起来分享我学会了。
4: 没错没错。